0: right from Bible mfiti ase bra omo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o amepa mo mu fri ho se nyame ama Adam and Eve amfa bone antena paradise a heaven obema bone akotena wa na memo bi e na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe dey obetwa enti se wo hunhu se wo yare bone yare a no akọ doctor penny friend Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo bone nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da omu nye be bi nyina omo banyamie ni ma betwetwa aje onu nani an se nkwanwo da obewuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se ye nu nyina ebese ya enipa be na wo se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamso mpomu ene nso me he ne kan kwaje se mpa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abe chiro nyamso mpa bible ka se nyamso mpa ne che se nyamso bone so ye dey ewo ho we ka sei ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye bone ohwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven eti wiase we sanete ye o kan first john chapter 2 verse 17 o si mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina ona makono ni ni wa kono ni asetre ma ho ho ho ay free agya no free wiase ibi asini na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie na obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de nfi nyame che ya obetumi aye da ti na john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon ma omo na ya de nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say, who do abra bo ma Yesu Christo a, o di e jini e wo mo, Christ the Lord. O ye bibis ronkun wo mo, se nebe ya ube tumi a ye di e nyanko pon pe. A dum no beba, tumi ni a hon di e beba. Unka si o nyame mrane den do do, oh debi, un tumi nki kansa ansem, because nyame be mo u tumi a, o de be bo bra papa, ube tumi di wa ko heaven, Christ the Lord. Adolfo nom, iwi a si ha, ini bebia etena hoda isika yadan enfuo estos akesie e factory sakesie eni nime nyina enyade a ebetena hoda isika ni ahunya entena hoda iti entumi mfa ye were ye kra ni ehunhum ni enipedue nyina nkonkohiem bible so si bebia ojapade ewo no eho na wakoma ye dai ewo nti shishe wadi mudi ewo soro, praise the Lord. Shishe nuwo heaven, sene beya wakuma nsuso ebe kwa heaven. Wenya kono ama heaven. Na wuntine viyasi sako siso ube uo ansana wafife heaven echila. Kwa ina sofu webe jina ho bompa yese nyame yini free hell. Nefano kwa heaven. Sofu wama mo number. Babu muhifana uhu sasa adiero uo. Iko you be free free heaven din akohes se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu de a de bi enu ebetumi a asesa no de wo kan Matthew 13 senchi mudun kron ekosie de onu ba kuna wo se mun shishe ejapade asase so adentia isa asase we entra hoda eje betom Peter se ni nyina be shia se mun shishe ejapade asase so fa kwanwie bo ani na chese no na ewifo bubu ko wia na mun shishe ejapade osro, praise the Lord heaven fa kwa enwie bo ani na chese no na ewifo mubu ko wia na fa kwa ejapade wo no eho ene wa koma so bibi sase so fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tiafo wie makosi heaven ana na se mistor eni majapade a mewo no sofo better na mde akoho ma menchiro kwa be faso ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya ano kan se ne nyema ne si aba no enko apata no so ndi sa ne tie dia biba bebu bu mapata dada na ye nkitin kitin nyine tuagu mesi apata kesie pa ase misi nyine wiya meka akire mekra se didi nom wo ne mapapi ah se base wanye adwuma bio mpa betumi etini nyina ti bra odwen sano no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fre won sem yema wasisi no ebe ho adia no san di twia to se obi a wo wo sa gana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukire wo dan bibia nemo wunni enkwagye honhun mu dan no ayesi no na meka kire ono on sakra wadwe on twe wo hon firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa e ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nkwa wo ti awe ya wo be ye mobo mobo on tumi nkwa so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwa koji eduro e na wo de pesika ne okotikefu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofi na dollars igumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na wo tumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa anya antum na wa mposa ne emanu nyina wo be nya sa ne emanu nyina so wo kra ba day bejira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eniema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujukire ayemye papa ye jidie ojuo eni da ho osimre bie ni ho a eche yi no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu wa py se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe bua motumi dwane wo ni amane kese e de ni pasona da obekan wani egusu no obehun se waye mfumso kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu bank a cheo onka nkyro se uso uyeti se se apopa na oye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwaso mpa de eka no nya de o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won taban itumutuko disa unye sika na udu ushishe uhuni adia usika nufru nsa ube unse waye hieni saansu suna bible kachre yense bebia yewo uwiasi hano enya adia ibitu inya humujipa uwiasi ha adintia ibise enijie pa heaven enijie pa wo hallelujah ahunye bie inya ni uwiasi hano itumuma uhuto newo chane diarewe huwa breo utumu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na she ni nina pa huwa asase ene daini ya die wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na etuyo boni ni ya die tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye juma pie ni petumo ye. Tise mfidie nubi baba ebia uye juma na. Ube unse ese munko ya yimu edi munko. Mbe jisika na munko pe juma fufronye dey. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini dru hua. Itumo retire. Untumi nye saadie nubiu. Na uye ubia uye mampeni anase udi tumi obebia unse ahini eko na ahini ayede aba ohine ko na ohine fufura aba ti sani emi nyina ekyere nse oma yemfa yewre nyede enhye wiase mu yemfa yewre enhye yesu mu praise the lord bebia obia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ho hye yesu mu no no mompa ye ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mu radi humi mobo afa me boni chemi mo je na ohwie gu e me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho awrade na betra me mu mompa ye ka kire awrade so fa mo je no ohro ho no fa ne ho hum na dom ni tumi nwra wo mu fine kro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene e frena dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etre etre dwaman edwaman kro no akro no na timi sa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu boni din hye ni nyina wo ko tena jem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya body e foforo ne ma dada ni nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi shrew bebre wasema wo dia man de atiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu tibia omu senye na opriso obeko papa urade boni bia waye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire wei de fa mujadishie no hru wo hu te wo hu fride entre homa wadom utumi no aho di nwra wo ma obetum dia bobra pa asho yakopon di ani monyam e da wasi wo yesu demoni e bompa ye amen
1: edi nka akasa akira fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de be ka ho na ufi wiase ha otumi akonya enije a etuo ntwada e ka kire wo se e be ka ha ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso onkrofo osrom so nyami ni ho heavy bi eni ho heavy eni ho no so se ba se heaven ni wona he ni wa yeti se wo kwafu mi si jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ho a oba wo so obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ni ho na wo kosa afi wo ko e jata na pie de na obeye eno so obetitiu ti se hell ni ho na heaven ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wansum nyankopon ye a eda wo beduru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toaso hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pi e wo twero sem se na ebe ya onipa de sani e be hwe nyame asem no hu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura ye di ani hu e betwe mu akọ asase ye na sisi so e betwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti ho na ka so heavy ni ho hell ni ho a udi ho abro da wo be kan ani eguso no be hu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese mi bi etwro semu na mekinkan references we anase test bi kiro ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wiase na o ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa we nya wo foforo se ne yesu kae no emfa ho asori a wo ko emfa ho di bia wo mu ni modi a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell it is a base wo be wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asori asimasi me kwa asori bentre ne nono e wo sasa wo banto kwa ntoko etro etro adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua ba bia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedia nae bako. Ena obeka chire wona wo benkum non su se. Mwa wa domemo. Mufri misun ko da wo ja. We siye siya mo bon samni na bofu onumo. Yankupo en siye si hell ama unipa deseni. O siye siya mo bon samni na bofu. ne se wanfa wakoma ma Yesu no ama metene mo ne se obonsam ne pia wati ko wo wiase awo bibia wo ye bia you have been

0: mamwachi wo yesu demo na so ye toa ya disuano so na babia wo bia no ye dipa live bible church na den sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe youtube facebook wo betumi enya no ho na so watie bio babia wo bia mpese ye bom pa ye na ye tie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye hira wo bebre se nen so wo dia cheye ye bom pa ye se wo do tumi no aho den beta wasem wachi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memfye ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mfye fo mpajwe ni fesro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu Na ko sheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam. Na hwe obrama bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Ne kwasem ne wiase ye wo mu se basa sika ba obi botom a ya ne nyame nyɛ na kɔno. Ni panu pi. Ohwe omo hwehwe nyame a ne so fware na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye. Omo ma dwen sɛ nkwa ne sika. Omo ho sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔ ne saa. Ɛyɛ honhom mu asɛm nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo sɛ papa die na ɔyɛ sronko kra praise the lord. Ɔyɛ sika ni so ne Yesu ho kɔm de no. Honhom mu kɔm ne su kɔm de no. Ɔhwehwɛ Yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na Ese ohun ni freni a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizakwe so otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twa ne hwia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimia na. Na ohwe yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doson, se kiyo sunsu ya kwetia. Tisu ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu wano hunu. No tutumrika. Unse sika ni tumrika biha no ko habwa kwa hini ni ema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandas o chia sesa se de be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu na otumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no Omaneni su huno no praise the Lord. Me mame me papa, me nuya utie me, se ye pa ne pa, se wakumamu wukondo nyamia, nyamia hon. obedane ho adi akyere wo sɛ ye pa ne pa sɛ wo bom pa sɛ radi makwa sɔre akye so min sakrai ne asofu kan asempa na wo kan no kan no kra ye ba ko pɛ me kwa sɔ nso me ye bɔne ene kra no kra me hwi me yira nsa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kra onya me yire empra na me twe radi hu me mɔbɔ me se wo bom pa ye sɛ nyame bɛdane ho adi akyere wo nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne sɛ Zakeus ye ntemsifo ahobra sɛ na meka ha ne hya ase ni papi pɛsɛ o mo kɔ heaven o mpɛsɛ o mo firi soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yakopon se nyame men se menfra menfata kra se ofre mu babio famie wapafo no mu baako mitumi mpaje manim ponhwe o ebre bi nim tu on ho no me de mesi mitras na mekase urade ho me de bonye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda Yesu dru ho no omanani su hono no ena okaichre di se Zakeo yen temsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O yen temsi form papa na ye kradu wasi si ni wanka se he. Na papa oma kromu unse miniska niyame ukromu anu wakasa achre bisaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no na mo jealous we wo nyine nwinwin e ka se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kromo hey ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti na oye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kosie oberima wo ye de bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajwe nsakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Yesu kachre nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Se wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amre ni yedu kwa hevi enye dey. Enye ye. Na se si ya wajyo boni no mfum su atumono. Hevi kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka tabo nisu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boje ma otweni Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye no fan to ho no amenya mienim senye nyami huwa ipacho down kwa into me nye wo dia da. Na eternity no ube pie bebia wompe. Ni momse wo bre wo mwansi ti se ni ezakio su ye ye. Na se wo ka oboni chre nyanko pwa. Yesu be kachro se ene ene nkwa jie aba efie yomo. Ukwa sori ya che osu nyan kwa na nkwa jie no de di me nipa. Wo uhunyine hun sampa bibie si wabra bom. Yohane esha siye se okan sempa. Na ni nsempa kamo no, faresi foni e trofo na omu ni nyame ntemu wano, omu kikari, omu ni msu, omu sumu nyame no, omu bani nchengi. Omba ya no kacha se mwedru ha, osu omu faresi fono. Mati osempe timi ense che monson. Osi, omu faresi foni sadiki fono mu, bibrense oba subono hono, osi wose, ehurutiyama. Kase hurutia, enye izi, wawo tete bi wonyawa oshishe grase asi wonyawa wakao nesi wonu hospital temwa. Enwano no, ubewu. Hurutia ma, waino ochre mose, munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse, nyamisumu we utu aso nesi umwa, ijem na weyede, ukro. Hell, straight, eternally. Wane kache mose munyani emfri ebufushia ebano ho. Enye, monso aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu no si asore de donu nyina one toye nkonyweni nyina ni dimbo bo. Na me kama chre mose unyankupon betumie nyane ema efri aboyimo ama Abraham. Nansu wa diya bo miyano atunye enhine hodada. Iti diye biyera enso abapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu sha siye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwe jinem. Boni mkwa. Dudu na yiweni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi. Misi, munanti humumu na muni honama konu echi. Na honam kodua kon edo tia humum. Na humum tia honam. Na nume mienui eishia na muanye noma amope. Na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi okwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni. So one sakra no anyi wani amfi position no power ne wo prosperity so adie febe yo tantante da obeka wani egusu ono. Osi na hunumu nyuma no ede di pefe eni edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa. Yenu muhu na me bomu koko se. Se diye me bomu koko kaneno. Se wawo yesa no menu nyina. Ha omu pesu wa mkotra hevi afibono. Emba muda. Omu nyanya kupuwa hindi yeno. Krofon pesu wa muko. Eternal happiness. Kronu mono. Emba muda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujang, who, no one too, who, and free, we, who, I will call heavy, and your day, enyeye. Nyame na medisha o Bible na eka. Wose sankrofo no ba ko kreni ho benya hebi ayede akọ. Na sofo bisu boni de ontumi ya adom keke. Adom beboa mu agai boni. Adom mehye o ma ewo boni mo. Adom ebe boa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi ayeti na no propeju ni hwesro. Na ka kire Yakobon se homi di boye ni mobo a. Se ne Zacchaeus ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wodia. Enkrofo mu kwa so mo sacrifice ababe na omo omo esu omo sacrifice ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hye sudie ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a moma ye nante honhom nso moma ye mpɛ animonya mu hunu enyiye ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wo tanhye wakoma mu uhwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zacchaeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso o Luke nsɛmpati dum ɔtwenkyɛmu nkron ekosi edunan Luke chapter 18, 9 to 14. Ahobrasia yede ko heaven. Yede ko dankum. Debe buha mwenye nijie tunchada wo heaven. Eno na yechro wano. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu ose. Watine, na wamu wana akano ebeyi ese. Enipe benu ko asori fie mpaibo. Empire ye good. Eni ema mikika yinye yo. Nemo majwe sakra mransa. Sa won sakra bompaye se nyami humo bonomfa boni ncheo. Ansan wa bompaye de tongsu ni adie. Eni nyamiya wo mfiti asie. Nyamiya wo bubua dani de kika honyina. Sa di ema yinye. Utumifu mbri nyamiya niso. Boni wo hwa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu siwase. Watina omu wa akano beise. Enipe benu kwa sorry fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muobia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase omu yenkrama ni mpreko eni awo. Omu muobia. Bise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, ose omu nimu nyami morire. Na oba kun yotu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no honkron krono yaba. Ene neye kinkene bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyanku pomida wasi se minti se die. Nipa akano tienu. Oma mutisuro no. Zacchaeus si dembra. Ti wano nisura watie ni binu no. Nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano omu tienu. Omu ye eminfo eyeno kre. Omu ye nkontompo fo eyeno kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni nsahweno tujini impu. Afi o chreni credentials. Midi mwa dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibi msore o muntu ya tight. Mimi die bibia beba mis inkam biya mitu ya so tight. Na otuji ni eno onusu bon empire. Ahobrasie mo hallelujah. Papa ya boni mpaye wo jina suru. Yesu bechre ye ni ya udi bim. Ni ya ni mpaye ebi tumudina ko heavy. Otuji ni inu jina e chiri. Wa mpese o mene ni su chire suru mpu. Because unimse wa ye boni iti ya wa suru ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku e kansi u nyanko pon. Humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahobrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy and feeble. No, no, no. Bisimu se, uyi di bim, esai ko ni fie momu, esne oba kono. no biara on mane hoso no obe brena se na de obre ne ho ase na obe ma no so ene ni padu duo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwakon mo mpaia ye bona trodie mo mpaia ye bona poni nkontomponi esisie mo na awosu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamu kra empire no no onimo bo onimo tonso ka ufi ne mprechia no oka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti asiye se papa no obo mpa yi hunu if you say nifra homa so mo na ne obre ne ho ase no yankopon so ye den o manu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obo ne ho adwuma ansa wu taita wutu ani nyina ye wontu a taita so adwuma tumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mo se enu na edu be ko heaven taita mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan boni a chire yankopon no do boni a chew na wa wuhunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu ukune ho are ukune wa noti wa wani nso no no onyima na uti makuo mu na wu him si wo uti dukufufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o dima tem se na akofa duku fufu abose eh na bibia wo ye bia mema o mugina so dem button tom wo mon pra ebe du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o si hwe o ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pa e free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase I'm brassier do be co heavy. You bonny no fum so tomb. Men tremmy a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo, who can Roman Fogman with Tinsian Chimu Bakuan was Marvel Paul. O si NTFA e be kan se ye ntina boni mu na adumu no no so ana wa masofu bi enya no wa modifo bi enya no wa mosmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni ne be ye den na ye be da so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo Yesu ko Kristo Yesu mo no obo Yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan Roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa yemfa boni ensom onyankopon wo kan che mu dumie no na wo se enti mo ma boni enimu ni pebia ebewuo no so hene se mu betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mo mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na momfa mo honam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bonsam ho de a boni ne bedu so ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se munni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni if you say ye ni mrase ne mom adoma so se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it, on pesu o tit akra ade no kra if you say nunti na Yesu Kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de efi boni ma kotre ni mo de free hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu mo die o asomre edi ko tene ne mo die o ono a mo tie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa ye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mwa brɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne FM so ne suban wo de mo ahye mo no na mo de mo ho wo bone you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the Lord mo ho na mo mrenti na meka sa mekire mo nipam na se de mo de mo ho na makwa man e de sum me fi ene mra to de de kenka ne galiti 418 sia nche mu dun kro ho ko no wose ene mra to de de ko mra to de mo no sara na afi there is a change hallelujah there's a turning around mo mfa mo ho na mo ema emfam something ne nko ahotie mo na bra mo ye boni nko ano na mo de mo ho tene ho na oni bibi e frɛ ne tene because bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sori na kunto kwa no wo pagya ne nsati said you be a co stadium na ni timashe go ne agye se ya na ababen na sabre no munye free eno ma afi de mo ani wumpo se mo ka ho asem sa eno ma no ewieye ani wuo na afi wa yi mo afri bone ho na mo sumu nyankopon mo wa ba e de kwa ho tie mo ne na wieye no ani da nkwa praise the Lord na bone aketua ani wuo nyankopon na dwuma kyede ani da nkwa e wo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pae wai. Sɛ wone asema ya kan ya adwene a, wo kan kyerɛ nyame. Sɛ etro ba kokra na wo abrabɔ ka sɛ etro kito abi. Ene this as Daniel sene ne yire kɔ hell no. Sika no omde bi kɔ ye ne nyina na omo fae. Ɛsɛ omo ntumi enru heaven. Ti bom pae na ka bɔne bi wo abrabɔ m kyerɛ Nyankopɔn. Na ka kyerɛ sɛ omo wa dom tumi ni ahoɔden a, obetumi de anya adwen sakra mapa. Bible mu adwen sakra, heaven adwen sakra. Ai dini pako osra hima mono. Bompaye. Nanko pwa dom, ufri wa kumo muna o sakre nyame di boni nu nyina abe cheo. Sisi yensofu peni ye program ke siyebi wo Abuja. Efreno divine connection. Na ufye program na uti adansi wumwa. Mekachiro se wakombe do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene, se upe se unya dom tumini ya hodia wabompaye wieno. Na uko tu foundation ya utu na nope isuwa. Ube itumia ufye bebi ya dipala ifu asore wo. Ebe buwa wo. Nye di block upapa tine ne block satu. So, nwa ye correct. Nwa ye mwa. Nwa ye ma. We sipi, nwa sita. Se ye kan bonia. You have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubiya me mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, wami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefu ina hon. Bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka uhia kodana ni dabjini ajwen boni ya bo untrim se wumpo aye radi mbishe se sani manu njine mfi wo munko wo Yesu Kristo diemo. Tremon sa nefie wunshire gu metie fu osu wo Yesu diemo ena ye bompae asafononka. Amen. Enyanko pon asem na ba wunchen no deeper life uhuhwe ya bro no bia utisu bia ubisa e bechiro mi number is 0244938217 ya me onshira opa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homai so ono de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma ono atumi atwro 0244 9

0: Na hwɛ, obi baa hɔ bɛse no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ, adepa bɛn na menyɛ no manya daa nkwa? Na ɔse no sɛ, adɛn nti na wobisa me papa ho asɛm? Ɔbaako na ɔyɛ, na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a, di mmara nsɛm no so. Ɔse no sɛ, deɛ wɔhe? Ɛna Yesu se, deɛ se, nni awu. Nsɛe awadeɛ, mmɔkorɔ no, ne adansekuru mu, de wagya ne wo n'ani, dɔ ɔnyɔnko sɛ wo ho. Aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, madi yeinom nyinaa so, ɛdeɛn na aka me bio? Yesu su ne sɛ, sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ pɛ a, kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ wɔ soro. Abra bɛdi m'akyi. Aberanteɛ no tee asɛm no no, ɔde awerɛhoɔ kɔɔeɛ, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, nokorɛ mesi mo sɛ, ɛdin ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahennie mu. Na bio mesi mo sɛ, ɛmmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Onyankopɔn ahennie mu. Na n'asuafoɔ no teeɛ no, ɛyɛ wɔn ahodwiri pii, na wɔkaa sɛ, ɛneɛ na hwan na wɔbɛtumi agye no nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn se wɔn sɛ, onipa fam na yɛntumi nyɛ hɔ, na Nyankopɔn fam deɛ nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ. Ɛna Petro bua se no sɛ, hwɛ, yɛgya nneɛma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi, ɛdeɛn koraa na yɛbɛnya? Na Yesu se wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo a mabɛdi m'akyire yi, awofoforo no mu no, ɛda a onipa ba no bɛtena n'animuonyam ahennwa soɔ no, mo nso mobɛtena ahennwa dumienu so abu Israel mmusuakuo dumienu no atɛn. Na obiara me nti wagya afie anaa nnuammarima anaa nnuammaa anaa agya anaa ɛna anaa mma anaa asase hɔ no, ɔbɛnya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa. Na adikanfoɔ pii bɛdi akyiri na akyikafo.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yɛde wase so atie wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animuonyam hene a wobɛpie ba kane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio. Awosiesie yɛadeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara. Saa mmerɛ a Nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye, sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a, nyɛ sɛ wosɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pijamas na de aduru adwuma mu, dabi wosiesie wo ho. Wowurɔ saa nneɛma no nyinaa togu na wadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma. Obia wotu kwan wosiesie ne ho, kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho. Nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa a, nnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne Yesu Kristo mayɛ. Dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi, ɛyɛ agodie bi, nso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no, ɛyɛ nokorɛ, ɛbɛba mu. Yesu se ɔsoro bɛtwam, asase bɛtwam, nyame asɛm ntwam da. Ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana Christian. Ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu. Wobɛfrɛ ne ho Kristoni na ɔte ase ma bɔnsam. Wobɛyɛ Kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho. Ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran, ayɛ huhuhu, ayɛ nwononwononwono, ayɛ bisi basaa, na wobɛfi saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma, kalanda nyɛ adwuma, baabi a mfie no yɛ mfisanten na wɔma wobɔtɔ so a na wokɔ ehu papapapapapapa. Nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ Awurade Yesu Kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa, ɛnkanka agyidifoɔ, na wo nso woayɛ ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ. Ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako chemo eduasa nai kosi eduasa ensia kokobo a Yesu ede ma nipa wiase nyina na mohwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti monwen na monsreda na mwenya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesie ho ma owu wunsiesie ho ma atemu wunsiesie ho wunsiesie ho owu beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesie no sɛne ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofre mu na woka sɛ mehu yanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nneana ɔɔka ɛti ɔbɔ nipa ɛwɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe eyesa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hunehuna ye o nyame mfa hunehuna ye eya ade a ebeba to obo ni panyina kokose ne ebe ebehwe ye o se o se na monhwe mo ho ye hwe wo ho ye na ene bebie ye duru wo wiase no yesu kristo ni kokobo a wo boye no pomo mani pe wo wiase nyina zoye kristo ni wo so hweye papa papa papa pa asa wonye kristo ni so wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobɔ no boy ade asem no kae wo se ye hweye na potwa ene nsabro ene enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wonne bo nkomo no anka sika ho aso se madafo ka de adi sika beba wae se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wa akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum nooma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka biasa mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo si obi a na ni gi sika ho no sika e me no e ka sika fo be ka se obi e dro ndie hiase e pe bi e mo munya bi e no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na potwa ni sabro ni nkwa yi mu no ma ho dadwene ni how an hye mo akoma so e bra sa ne ma ne yi adwe nyire fi nyankopon so e yi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyina firi kronkron ya ne tenen so ayi adwe firi nkwagye so no prekopɛ santan ne yesu no ayɛ dɛn no aba nte kokobɔ kɛseɛ pa yesu kristo ɛde ma enipa wo mu wiase nyina ɔhwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan mu no ma ho dadwene ɛne how an hyɛ mo akoma so na da no ambɛto mu mpofrem sɛ fidie ɔse bɛba wo a wɔte asase nyina ne nyina so obie ne ɔbɛtumi afiri mu Yesu oba mu wiase nyina omo mu gini die na omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa ene ma ye honam ne manko a se ne be obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise radi hu mobom ye di boye ni jimenkwa ipaka krebi obompa ka se radi manya nkwa je ti makuma mvisa kronkron ye ni ma obi ntumi hu radi

eyen e bom pae se bra won se mo bey radi ma en tiasie o honhun mu o yesu de mo na ye bom pae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shaase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e shaase no ye ma wotiasie se kwahiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu owuo ne wie ne so awre ho sem ne se ni paka krebi eno omu nam kwa hiyan hiyano suo. Inye nyami pekura. Ninyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebiye da ne da. Se upa bekahon tisa udru ha ube hunse enya agudie. Ena ye hunse omu nam kwa ntetre tesunu. Omu doson cham. Omu doson pa. Nipanu kusi bre bre. Brim pim pim. E wwa ne ba kwa twa fa heaven kwa iso. Na duduo na su pion mugu jimsa. E ne ye fe finding and walking in the narrow way. Ushu fe wwunu nwa nanti wwa kwa hiyan hiyan no mo. E nipa deseni se base ye fe fe sika ahunya inia grokra. Bebi e she bia. E kwa yi bia su nipa bebo modin su ube nyebi. Si e hwehwe di bia position oh eni e druho enya sem ketua bo se ni pe rigwem sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato druo woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka odru hebe ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani eguso utumi ni nyina asa kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisi wukumase akwa no ho den togolese no abetna na edwume bie no a wochire na wontumenye banane nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebonu dua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodi nyina asa mi hu ya na mi di mrika kwe na mi pe tape ni message say o kwa jidi ube fa kwa iso wako Kenya mea se mchire nino bom paye na mdi share ni sem strong maya utumo e kukru niye make siye onwa utumi kukru no hon e nipadea niye jini wiasi ha nyamia se mo badi chini ya disanye ba ye mfa nyefi enke nipadea su nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa su hajwen sakrama papa anu. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Enso si uwi anoko kuntoko, uwi anoko numonsan, uwi anoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevi yon. Shushwe kwa hiyan hiyan unu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Nwa kachire wonse. Yesu kachire wonse. Mum. Pre enhyene epon tiatia no mu na mesi mo se ni pepi behwehwe mu ahyene na wontumi if you say conditions na wo ho no omo yo madwen se e ne ya no mu wire firi se ya adom wo ugitum so pese o gya bone nya me ma wadom obie no ode ne patapa na ho ode gya bone da wontumi adom no ba e bua ma wu jai boni. Wasi bebi e boni ado su nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni e kwetino e kukwano. E bedena nkwetumi e jai boni.

0: yanema. Awontu atuaso okonto nchia wachia. Ewurade na motua ne kase yi. Oman kwasiafo a woni tri. Enyo ono ni waja onyawo. Ono no ye wo na ode otim ho. Kade tentre de na. Hwe awontu atuaso ododo no mfie. Bisa waja no onchiro. Wompeni mfo no onkan chiro. Osusu ni na chichi asase mama aman. Opae pae adama mu no. Ode aman no ahyehye toto ho. Se Israel fo anu si na Awurade chefa ne man Jacob ne ne japade a wosusu ama no ohunu no anwea pradada asase so ne nchechere so esere so mu ayere mfo su mu otwa ne ho hiae ohwe ne so ye okura ne se ne niwa kurutu awisi se de okode ho nyae ne buo na otugbo ne ma ho mpempe no otre ne ntaba mu fa no osua ne ne ntakra so Awurade nko ha na okyere no kwan na nyame foforo bia anka no ho omano fa asase sonson so koy no di asase so no bae na omano fefe ewo firi obotan mu ne ngo firi abohema mu anantwie no fusu ani srade ne nwan no fusu nwamuru wa asade ne basa na dwini ni papon de ne awio sawa mu srade na onum bebaba mu mugya jinejine na yesurun dore srade Ototo anankotie. Wadol sradia yekese, umuwa yedu. Na weja unyanko ponwa oye ya nono. Na ubuni nkwa jia botayinu wekuma. Wadi ananafue nyame maano chini nkunu. Wadi echiwa diye hulu nebo. Obwa afodie ma abosumwa wanyi nyanko ponwa. Enyami ya uni wong. Afofra ebe echiri. Na wona nanomu amferi wong. Obotayinu wawo wono. Waa nyune neho. Na ure fri onyankopon a ochimu wo wo no na ne mama ni ne mama ho ahindi ewrade hunu ye no opo won no kan se meyi mani mahunta won mehwe de won akiri bewie na awon totoaso kontonchini won ma na kure ni wo mu won de wode de enye nyankopon ma metwini nkunu wode won ade huhuo yi mabufuo na menso me de de enye oman bema watwini nkunu Mede oman nkwasiafo bi ne beyi wo abufu na ogya so mabufu mu na edere akodura samado ase na ehia sase ne ne no bae na di ogya to meponyina so mu mebo abuo mu sua no agu won so mehwe megyan won so ekom be fon won na ho hye yade ya ya be mene won na mesuma mo ase aba won mu ni mfuturo mu awoboro nkrante be fa won ma bonten so Na ehu aku wo mpiem abrante ani ababaa awokwa ne de wafu dwunu nyina anka me se mehu agu mama won kai yeto atwa firi nipem sanya otamfo ahie na misura na wo ahunyahiafo na ne mesusu ye ni no anka se yense na edi nkonim na nya urade na oyee we nyina wo yo man a afutu abọ won na nhum bi ni wo mu So ye nyansafo a anko beti wo yase. Wo hu an wi kire. Sa nyi won botan na waton won na urade ye yi wa ama. Anka be den oba kofo beta apim na be nu ama mpim duro dwane. Ifi so won botan te se yen botan. Na ya tanfo mpo bu atensa. Na Sodom bobe mu na won bobe firi. Ani Gomora mfofo aso. Wa ba ye eburaba. Wo so esiesia enwuno. Wonsa ya atwase ebro ni nhruti abro ano eden won kura wenu mo menchen na wonso ano wo made kura bia mi na reto ni aketua wo me ebra won na be watri no na won dwere da ben na de washa ma won beba ntentem na urade be buni mayaten na ne nkoa be ne mobo bra wo be hunu se wahojo kura na akwa ana odishie ni hobi wo na wo beka se Ehinu wenyame no wo obotan a wode wo hoto so no wa wodi wa afode esrade no onnum wo hwesa no ma won soro mebo amo mo onye mo so nkata so afi mu hunu se mia amen no na onyame bia nka me ho me na mekum na me mankwa mipra na mesa na de obetumi agye afiri me nsam ni ho na me ma me nsa so me kosoro na me se sa me tiasi dei Sa me se me nkra nte nyinam nyinam no na me nsa so atemu omu a Meto wan, wani mi diye siye yure. Neme tuya matanfoka. Meme jany aburu moja. Nami nkrante di nam atofuwa ni numumfu moja. Otanfu tria, apeseno. Ama amay, mwoni mi maye mwe ni jisi. If you say, obeto ni nkuwa moja asu yure. No diya yure, tobi tuya natanfoka. Wapata manasasi. Ne maye, na mwosi babe kaa jumi mwinsemi nyinegu wa maye nwasumu. Ono ni inu nba Yoshua. Na mwosi wye Israel nyinasemi nyinakano. Okachire wonse. Mwumfa mwakuma ntua semwa midi mwadansi inesu. Na mwodi ashe mwoma. Se wonshe emreimu nsemi nyinaniso. Na enye mwasi mwono. Ne mwomu eni mwonkwa. Na semi yosu na mwonambe mwona wali asasia. Mwucha yoda ya kudisu wanoso. Na irwade kasachire mwosi danu wase. Kofro abare mbipoyi. Nebe ubipa wabu mwaba asasi suwa. Yeri kuntintin suwa no. Na kwa sheke ina asasi ya medeme ima Israel fosu wa mfano. Na uu wabipa wafura kwa suwa no su. Na tiuna nanamu wa asama ado. Sedi unu ya Aaron uu hoa wipa suwa. Na oka kaa ina nanamu hono. Efisa mufumi Israel fumu. Ohamusu ya ewa kades. Sinsu reso. Esa ansa mwanya mekunkun Israel fumu. Na abe huna asasi no wenim. Na kwa die, uu nkwa asasi ya medeme ima.
1: Yende da suti ya si nshiranka udin wa Yesu demo. Ebon paye se, nede ya udi ama en maniye nshirada mo ubiya. Wa Yesu demo na ebon paye. Amen.
2: Amen.
1: Adofu, no memse ya kasa hafa, nipabonifo umu uyo huwasem ache. Ene epese eka nipapapa huwasem.
2: Amen.
1: No uyo ya adia, udaseni bie ni huwa, ube tumi huriatra. Uchwe muta ya, ubako.
2: Yuhuritra.
1: Eye, Enoch, Elijah, enkwani huritra uyo. Yesu mpo owi ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu karatesa. Omo ewa apamde demu wa omu uonuna ye wupa papa. Omo bobra panti omu wupa. Eni ashe apamfu fromonsu New Testament karates. Na fe yemre isonsu contemporary times. Ini ashe enipa. Na omu dini Bible mune mo omu bobra papa pa. Na omu susu uye. Nebre utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se ne be yankopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sukom diwa obenya nsua nom wuni sika kro omo motonsi wuhia ne se misroma mis uwie ya uka wie ya no yibi no di ama akoda akura awonwene se hin menye bia hiem chese ne yemu ya obema obi na dru heri hwe sikani bi dru ho ohu se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nkobo nsio na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mu ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord. Yehwe apamde demu Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apamde demu a. Ne yehu ni se sankrofo no dodo na anase omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisu adi hunu efa heaven ho praise the Lord. Ebi se wo transie no odi na dwene nyina menyame na kuma nyina menyame. Ti wo hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu me nkwa na nyina to atwa. Na Onyankopon beba abehwe mo ampa. And come share and worship and praise the Lord. No be you more for asasi so akwa asasi a waka hon tam chre Abraham ni Isaac ni Jacob no so. Yosef ma Israel ma ekantam na waka se ampara unyanku pombe babe hemo. Na monsua minompe infri hanko. Yosef wui. E bra na wedi infrinsia wahani du. Na washe ni mu edro. Embarment. Was Egypt in an war, E hon si de omoni buye ntem papa papa densi emoni ade omu starte we pyramids. Iti akitecha ni mathematics ni sani emenyina e honi free. Mfrinshia wakani du nuwa shenimu adro.